0: ko jata bu mu ho am ko hor mu erade be chie
1: amen
0: anti bo di abra so kwa me nkure e ka ho me anso so me ka akasa fo no ebusia nyam ye sheda no wosie si di ama manyan sani wanim kan anyan sani wanim kan ba my father's house ya nso so e sa wi

106.3 FM. Minim mwa mutimi kam utie mi no. Mini odwum tuni kese bia ne voice nti wache wache dipa na mebo ni din won. Sometimes ya na omdia e shada kam no. First ni e kosku no se de ne ye yo no. Make register udi e shada kam no eno na ya na ye bo. Aha. Nti mebo ni din e shada kam, I don't know say. E bi o kasa ya no ate.